Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

ó tún súnmọ́ Dangote Refinery àti Lekki International Airport. Ìbẹ̀jù Lekki nílẹ̀ yìí wà Daniels Park and Garden ní ó kọlẹ̀ yìí. Mílíọ̀nù mẹ́wàá náírà ní ó. Wọ́n ní ilẹ̀ ní Fìdítì ojú ọ̀nà tó kọjá Lọ́yọ̀ọ́ sí Ìbàdàn Expressway. Ìrìnsẹ̀jú méjì ní ẹ fi rìn látorí ilẹ̀ èdè Kọ́lá Àdàìsí University ó kojú ó dojú kọ Bethel America International School. Joyce Court and

0: with Jeep Sergeant.
1: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ìfà? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò kó jẹ ìfà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdéhùn wà o.

0: gbọ́ orin rìnrìn lénìí.
1: Ayé tótó, ayé tótó, ayé malé.
0: Ẹ kàn wá àpèrèkà ẹ fi tẹ̀dé. Ẹ lálà ó lò àpòtùkú ọ̀wá wò lónìí o.
1: Pẹ̀rù lábẹ́lẹ̀.
0: Ẹ̀yìn alára wa.
1: Ìfọ̀mọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sọ. Ilé ayé ta wá yìí o. Ayé ayé ogun ni.
0: Nǹkan kan o. Nǹkan kan o.
1: Ayé malé.
0: Nǹkan o.
1: Ìlàjúmọ̀ṣayé.
0: Ìkọ́lọ́ ọba mi ọmọ ṣàánú ẹ̀dá.
1: Ìlàjúmọ̀ṣayé.
0: Ọmọ Nàìjíríà, ẹ láǹfààní àti pè tó bá ti tó àkókò.
1: Ayé

0: ìdógó mi.
1: Mo rò pé àwọn tí òye ó ti yé wọn nísìn adákẹ́ jàbí èṣù láyẹyẹ làlámúsọ̀lámì bàbá bàrísítà ẹ mọ̀ wí nǹkan mí o bákan lọ̀kan ẹnu bàbá ni ẹ lè ti gbọ́ nísìn kò rújú o.

0: protection that pays today. Call 0700-AXA-MANSA to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ifá? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọnyí tó tún tutù dọ́kan. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifá tí ifá náà ò sì ní ìpalára.

ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín látọjú ọjà ṣàgbàdéwé olúborí afẹ́fẹ́ báyìí kébé ń kwara lílé alhaji kollins ayinla ìrántí american yankee lọ́dún 1987 kollins records ni